0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
0: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premierskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije se stavil vlado. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premieri na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
7: Vreme.
8: Lepo je na poti v službo videti sončni vzhod, dobro jutro želim, pred nami je dokaj sončen dan, nekaj malo oblakov, pa popovdne kakšna kratkotrajna ploha, bodo pa temperature spomladanske tja do 24.
7: Promet.
8: Previdno, večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom. Previdno, povožena srna leži na primorski avtocesti na razcepu na Anosi smeri Vipave proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas na primorki smer Ljubljana med razcepom na Anos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del v tem trenutku na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah smer Ljubljana, zastoj pa še na Štajerki od Krtine prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot.
9: Končno pomlad.
10: Kavica in jutrani sonček.
11: Paša, ne.
10: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, sončno jutro, rano jutro. Kavica že dela nad ure. Sreda je danes, smo na dobri polovički tedna. Nekaj malo dežja so nam danes napovedali, ampak iz dneva v dan bo lepš, bolj sončno, pa če ste kaj spremljali vreme za naslednje dni, od vikenda naprej plus 30 stopinj. Vroče bo, tudi na bestu, najdemo s tabo od 6 do 10, Darči pa za dobro jutro pravi od 4 do 6:30.

0: 13 minut čez 6 zjutraj. Eni so se šele dobro prvič obrnili v topli posli, drugi smo pa že na poti v nov delovni dan. Kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Previdno, večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom. Povožena srna leži na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah smer Ljubljana in pa tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. In pa opozorilo za vse moje zgodne ptičke, predvsem na Štajerki. Zaradi del bo po noči danes med 21. uro in pa jutri med 4:30 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarjev v tem trenutku ni, če karkoli opazite, 051 806 806. Mi pa nadaljujemo s sredino glasbo, Mina Kostič je tole in pa Stari človek.

0: Nuči je ravno včeraj izdal nov album z naslovom Dve barbike in pa ste to zdaj sva slišala njegovo bebo številka 4, ampak na novem albumu ni bebe številke 5, tako da mislim, da se je s to bebo kar malo stavil. Dobro jutro želim vsem, Nadja sem vaša stalna jutranja budilka od 6 do 10. Lepo je dan štantat ob sončku, je kanček lažje vstati ob takih urah kot po zimi. Je pa vikend zelo blizu in ta neka prihaja naslednja je kar taka za razbijat čaše, ne? Ostan z mano, Bane Bojev, nič v kratkem na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: To je tvoja best party muska.

0: Muzica.
1: Best.
2: Muzica.
0: Muzica.
2: Muzica.
1: Best FM. Vreme.
3: Vreme še danes malo muhastom, sicer zaenkrat sončno, ni pa popoldne izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ne se preveč tobleč, zelo hiter bodo skočile temperature do 24, tako da bo vroče.
1: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru v križišču z avtocestnim priključkom, tam previdno. Zastoji pa tudi na Štajerki od Krtine in pa na Primorki od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Srečno pot do cilja.
4: Končno pomlad.
5: Kavica
6: in jutrani sonček.
0: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
3: Minutka čez pol sedmo, dobro jutro, sem, ki ste že v pogonu. Sreda, 20. maj, še en mesec pa uradno odpremo poletje. Počas se približuje un fajn del leta, ko so dnevi dolgi, tudi naša energija na vrhuncu. Skakali bomo v morje, pozabili, kjer dan v tednu je, pa ajde, mal bomo tudi delali. Tudi danes je treba kakšne stvari narediti, seveda vse je lažje ob best muski, ostane v moji družbi. Pa veš, kje me najdeš, če rabiš kakšno za tvojo dušo. Dobro jutro.

0: jutro.
1: 19:07, dobro jutro, Nadja sem tvoja družba in tole jutro začneva s kavico pa muskico. Mal hitrejši ritmi, da ne mal zmrdajo, ta frišna Teja Tairović in Bonita, men osebno njen najljubši komad iz novega albuma, pa da dan štartamo tako, ko se zagre, deva pomigat še mi dva.
2: Muska, muska, muska, Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pica, da te ka.
7: Odjuči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
12: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Ko bom velik, bom zvezda.
15: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
16: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
15: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
17: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je slaba 2 meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora.
5: Vreme.
7: Pred nama je kar precej sončna sreda, popoldne so napovedali kakšno manjšo plohico, ampak nič, kar nama unič razpoloženje. Vroče bo, mal bomo švicali pa mal nabrali vitamina D.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: promet.
1: Standardni jutranji zastoji na štarki od Krtine, na primorki od Vrnike in pa na Korenki od Povodja vse proti Ljubljani. Še eno hitro opozorilo za vse, ki se pelete po štarki. Zaradi del bo ponoči danes med 9 uro zvečer in pa jutri zjutraj vse tja do 4:30 zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo možen po regionalni cesti. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v škatli na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v delovni zapori. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Končno pomlad.
4: Kavica
5: in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
7: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Prav je, da po jutru se dan poznam, tako da dobro jutro, če si znam, je to avtomatsko best jutro. Enga, silena za začetek. Prijetno sredo, dragi moji, ne bo preveč delovna, pa ne bo sončna. Radio na glas.

0: 15 čez 7, ura, kaj je največ kovine na naših cestah, pa poglejmo, kakšne so posledice.
1: Promet.
0: Trenutni zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno prav tako proti Ljubljani, pa na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami pa na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar v škatli je skrit na gorenski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v delovni zapori, tam počasi. Enega pa sporočate vi in sicer radar v Mariboru na Ptujski pri Selmarju na avtobusni postaji, tudi tam bolj počasi. Srečno pot, nič petena 806 806, če opazite še kaj, ali pa bi na kaj opozorilo stale voznike, če pa ni nič tazga. Uživajte v vožnji, uživajte v muski, tole je Sek Aleksič na Besto.

Dobro jutro, ekipa. Nadja sem vaša jutranja družba na Bestu. Še en SMS sem dobila. Gužva na hitri cesti v Hočah proti Mariboru, 2 km. Zihar pri Petrolu, to prav Štefan. Hvala Štefan za sporočilo. Počasi, pa kaj je lih taka ura, da več ali manj vse stoji, vsem se mudi, vsi so živčni. Ena taka močna ženska, ki je tudi na frišno samska.

0: Tista je taka za vse, kar ne marate, da vam kdo komandira. Ostanite z mano, Breskvica nama zapoje, že v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Prvi put, mislim, prvič v Križanka!

0: Ploča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Prišla muzika.
3: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
2: To je tvoja best, best party muzika.
4: Ti moje zlato, ti moje zlato.
2: Prišla party.

0: Saša Kovačević. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Malo oblačno, pa tudi sončno na poti v službo. Sreda bo dokaj jasna, sicer neke manjše plohice ne bi bile popoldne, da ne bodo presenečenja, bo pa vroče vse tja do 24.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorki med Logatcem in Brezovico prav tako proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče. Zastoj sporoča tudi Stefan in sicer na hitri cesti v Hočah proti Mariboru. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Senožečami in Gabrkom proti Kopru in pa kar nekaj radarskih kontrol tole jutro. Radar je na Baniji pri Igu, v coni 30, Siva Panda vas čaka na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Radar tudi v Mariboru na Ptujski pri Selmarju na avtobusni postaji. Kar se pa tiče radarja v škatli na Gorenki smer Jesenice med priključkom Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori, pa sem dobila klic tudi od Ninota. Kaj pravi?
3: Ja, čau, Nino po telefonu. Zdaj ste imeli zdaj objavo za ta radar, kako se gre proti Jesenice, na zložanje toga, kar so dela na cesti v Kranju. Tam ni jedan, tam sta dva. Jeden je na začetku, pa jeden na koncu zloženja. Da veste, no. Ajde, čau.
0: Ja, se veste, ne. Eden ni noben, pa sta postavili dva. Hvala, Nino, za klic. Če opazite še karkoli, nič petena, 806, 806, pa opozorimo še ostale voznike na cesti. Srečno pot!
4: To je to?
1: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačević.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dve minutki čez pol osmo, skupaj na poti v službo. Zdaj lih ta ura, ki se gre v službe, šole, vrce, tako da počas, hiter, itak ne gre, itak vse stoji. Tole pa je Best FM, Nadja bom z vami vse do desetih, ne bo nasmejana sreda, mi pa nadaljujemo kar z glasbo. Zdaj za ta komad največkrat napišete, da ga zavrtimo, pa evo, mal za dobro jutro, dušmani na bestu.

0: frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Kontinental.
4: U tvoju družbu prihaja čist frišen, Relja.

0: Hej, dobro jutro, prijatelji. Petek z levim očesom počas že gledamo in pazi to, čas je za Benžurko in ta se vrača v Ljubljano.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Benžurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Ne biti prepozni v klubu, sam to bom rekla, ker nazadnje je bilo toliko polno, da je bilo placa sam še na odru. To je to. Ta petek, torej čez dobre dva dni, vračamo Best Žurko v klub Square v samem centru Ljubljane. Spet je čas, da se malo zrihtamo, šminkica, petkice, sračkica, se veš ne. Nikoli ne veš, koga boš tam spoznal. Torej, Best Žurka, naša standardna ekipa, Best Neva, Geco, DJ, ti, prijatelji, sosedi, družina, prpel, kogar hočeš. Takih žurk seveda se ne zamudi, ker je čas, da ustvarimo nove Best spomine. Tokrat v klubu Square, ta petek, 22. maja.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim. Darja Štravsti, sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša za zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tamkajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Holer.
6: Vreme. Kavica ob takem vremenu dobi čist drugačen okus, boljši, danes nam čaka sonce, popoldne ni izključena kakšna plohica, ti pa lahko povem, da bo iz dneva v dan bolj sončno in čez par dni tudi vroče, čez 30 stopinj Celzija.
4: Promet.
6: Predmet, tokrat pravite, da gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste smer Jesenice med priključkama pod Tabor in Brezje, nekdo ni hotel iti v šolo očitno. Prometna nesreča ovira prometu v Škofji vasi pri gostilni Medved smer Celje, tam nastajajo zastoji. Še ena prometna nesreča ovira prometu v Arclinu pri Vojniku v glavnem križišču, jutranji zastoji pa še vedno na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vrhnike na Gorenjki od Povodja vse proti Ljubljani in pa nekaj radarskih kontrol. Radar ja v škatli, sta na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, prvi na začetku delovne zapore, drugi na koncu. Sicer sem prej dobila klic, da je un prvi prazen sam vsen. Počas omejite jo tam 60 km na uro. Radar tudi na izvozu Postojna iz smeri Primorske, tam je omejitev 40, še enega imamo v Rimskih Toplicah pod Tušem, Siva panda pa vas čaka na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Srečno pot!
7: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
8: Končno pomlad.
9: Kavica in jutrani sonček.
10: Paša, ne.
9: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Malih mamo čezon smo, dobro jutro. Želim vsem sreda, 20. maj. Mesec, ker sosedove češnje so zelo sladke, zelo privlačne, pa une v prodaji zelo drage. Včer sem lih, neki so se mi malo zapasale, pa sem se ostala na tržnici, ampak 12 evrov za češnje, ja, toliko sladke pa spet niso. Eno, sladko malo pa ti za dobro jutro spustim tudi na besto, ostan z mano pa radio na glas.

0: Mile Kitič na Bestu, dobro jutro želim vsem, kako gre kje na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, povožena srna leži na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Raubar Komanda. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri vojašnici, tudi tam previdno. Zastoji pa trenutno na Štajerki od Krtine in pa na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljani. Danes je radarjev velik... Radar ja v škatli sta na dolinski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, prvi na začetku delovne zapore, drugi na koncu, tam po času omejitev je 60 km na uro. Radar tudi za izvozom Postojna iz Primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi v Rimskih Toplicah pod Tušem in pa policijska kontrola vas čaka v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Nič 516 806, če bi dodali še kaj, drugač pa radio na glas in pa srečno pot.

0: Najdemo sabo vse do desetih. Dobro jutro, želimo sem. Ej, pazi to. Na zadnjem nastopu Džanija ga je en tip med petjem ugriznul v trebuh do krvi. Noro. Džani, pa tudi v tvojem Best jutru. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Rocka Best FM. Vreme.
1: Sonček že od jutranjih ur, ena res lepa spomladanska sreda je pred nama, sicer kakšna plohica popovdne ni izključena, bo pa danes tudi vroče, tja do 24.
0: Promet.
1: Pozor, povožena srna leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Ravbar Komanda. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici in pa zastoj zaradi del trenutno na Štajerki v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, tam je zamude dobrih 5 minut. Zastoj še na Štajerki od Krtine pa na Primorki od Vržnike vse proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Minutka kanže čez pol deveto, počas je to že ura, ko smo na delovnem mestu in imam popoln komad za nas. Zdaj, če le možno, mal pojaši radio, tole sna Teja in Uči v tvojem best jutru.

Baba Najavić, 20 do 9, dobro jutro, Nadja sam s vami. Društvena mreža zadnjih nekih dni gorijo od nove oziroma od najave enega prav posebnega koncerta. 27. junija bo v Beogradu veliki koncert Južni vetar festival.

0: jači nego ikad. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
3: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.

Prvič po 40 letih noc spominov na največje hite, prvotno so skupino zaznamovalo Šemsa, Kemal, Mile, Sina in Dragana. Je bilo pa veliko vprašanje, če bo Dragana nastopala na festivalu in ona je seveda odgovorila zda. Pa da bo eno za vse lepe spomine še na bestu. Vseh pet

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
0: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli 2 italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še 2 žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene.
8: Vreme.
9: Simpatično spomladansko dopoldne na nebu, sonček imamo, popoldne se lahko pojavi kakšna plohica, bo pa vseeno za ukratke, danes tja do 24.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri vojašnici, tam previdno. Zastoj zaradi del v tem trenutku na Primorki, smer Koper pred predorom Dekani, tam je zamude dobrih 5 minut. Zastoj še na Štajerki v obe smeri med priključkom Slovenske Bistrice jug in sever, tudi tam zamude 5 minut, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor. Zastoj še na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljani in pa eno radarsko kontrolo stajavel. Ta je v Šmarju pri Jelšah, za Tušem smer Rogaška Slatina. Srečno pot.
12: Končno pomlad.
13: Kavica in jutrani sonček.
14: Paša, ne?
13: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
9: Dobar dan, želim vsem. Malče z 9, tole je Best FM. V tej uri pogledamo, kdo je bil zmagovalec včerajšnjega Best Fighta. Pogledamo, kje žuramo ta petek, še prej pa kafana na Balkanu. Če ste se kdaj vprašali, kaj se skriva za velikimi odri in velikim imenom Ace Lukasa, bo zdaj vse jasno in vse prikazano skozi njegov biografski film z naslovom Kafa.

0: Ta je taka, da te spomne, da sva vedno bližji vikendu. Dobar dan želim vsem. Tole sredo nekaj težav na naših cestah, pa poglejmo, kje zgubite kakšno minuto.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Koper, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, tam je zamude dobrih 5 minut v obeh primerih. Zastoj zaradi del še na Štarki v obe smeri med priključkom Slovenska Bistrica jug in sever, tudi tam zamude 5 minut, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor. In pa opozorilo za vse, ki se vozite po Štarki, zaradi del bo danes od 9. ure zvečer pa do jutri do 5. ure zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Merijo in slikajo v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. Če opazite še karkoli, nič 51 806 806 je naša telefonska za vse vaše informacije, pa radio na glas. Darčina vas zapoje za lepše.

0: Če razmišljaš, kakšni bi lahko bili plani za prihajajoči petek, ne rabaš več razmišljati, dobimo se v Klubu Square.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
0: V bistvu priprave na poletje. Ta petek se vračamo v Klub Square v centru Ljubljane, kjer je bila ta zadnja tok polna, tok nora, da smo rekli, to moramo ponoviti. Če te ni bilo, ti moram povedati, da prid v klub malo prej, ker drugače ne bo placa. Bilo je v nulo zapolnen, tudi energija ljudje, bilo je fantastično. Imeli smo tudi dva obiska, Daniel Knežević je prišel, nam je malo zapel, pa tudi Dina je prišla malo naokol.
2: Misliš, da stopno bez dokaj na bovi,

0: v petek 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Narodna muzika.
7: Če ga malo spijemo brez tega.

0: Vreme.
1: Dopoldne sončno, da tudi malo lažje delamo, več energije. Počasi pa bomo vse sloje, ki jih imamo trenutno slekel, ker bo popoldne vroče in idealno za kratke, tja do 24.
0: Promet.
1: Zastoji zaradi del na primorski avtocesti smer Koper, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamuda je do 5 minut v obeh primerih. Zastoji še na Štajerki pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, tudi tam zamude 5 minut. Na Štajerki od Krtine proti Ljubljani pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Prva je v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli smer Šentjur, druga pa v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dve minutki čez pol deseto, tole je Best FM. Sreda je dons, un dan v tednu. Ker če bi lahko bila Frej, vsako sredo bi bila. Jaz bi sredo kar opisala z naslednjim komadom in to je Ceca, Maja Berović. Ne računaj na mene.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vesnostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Tudi mi bomo kmalo šli do gole kože, ker bodo temperature čez par dni šle čez 30. Dobar dan želim vsem, Nadja sem preživela jutro v vaši družbi. Preden pa nadaljujete dopoldne z musko, če se da preverimo, kdo je bil zmagovalec včerajšnjega Best Fighta. Dve legendi, dva legendarna komada, vi pa ste odločili, kdo vam je ljubši. Sinan ali Halit?
1: Tako, no, končni rezultat je 57-43%, čeprav oba komada sta vrhunska, sta legendarna, sta večna in bosta ostala večna, ampak vse ne, en je mogel zmagati in jaz predlagam, da zapojemo skupaj, ker... Mohamed, iskrene čestitke...

0: Iskrene čestitke sosednji ekipi, Mohamed, Neva, ti pa Romanijo, oziroma zmagovalno, zavrtim tudi na Besto. Prijetno sredo, ostanite v naši družbi.
1: Best Boy!
2: Vsak torek
1: na Best poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Komu velik bom zvezda?
9: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
9: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere.
6: Vreme.
7: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
6: Promet.
7: Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet na primorski avtocesti pred Kozino ovira promet proti Ljubljani.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
4: Gremo letos na zmago.
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami.
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel, psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kješengasse 50.
4: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet na Primorski avtocesti pred Kozino ovira promet proti Ljubljani.
5: Prihaja 4 ure same muske od 10 do

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.

0: v Dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS že četrtič v zgodovini samostojne države postal predsednik vlade. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
5: Vreme.
6: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
5: Promet.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter od Zadobrove do Domžal proti Celju, pa na Primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru, v tem primeru gre večinoma za tovorna vozila. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Narodna muzika.

0: Vreme.
1: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter od Zadobrove do Domžal proti Celju, pa na Primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru, v tem primeru gre večinoma za tovorna vozila. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.

0: 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM, novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
5: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
4: Primankuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja.
3: Vreme.
4: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Degani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti, pred počivališčem Povodje proti Kranju. Srečno!
3: Prihaja 4 ure same muske, od 10 do 2.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: vreme.
1: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenski avtocesti, pred počivališčem Povodje proti Kranju. Srečno!
0: Nič drugega kot

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66. Od 10.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Kolegij predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svoje četrto vlado. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
4: Vreme.
5: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
7: akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Živel sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na Bestu.
10: Moja lelo, dego da si, moja si.
9: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
11: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Vreme.
1: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru, pa še predpostojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Začenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vratom in gol! Gol sredine igrišča, Milan Čilović!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Kej, zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Nič drugega kot

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
7: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
6: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah.
8: Vreme.
9: Vreme se zaenkrat še držim, neka mešanica oblakov in sonca, sicer Marelo je fajn met ob sebi za SOS, so napovedali kakšno plohico. Dobra novica pa, da tole dan še preživimo, pa do konc tedna sonce in švicanje.
8: Promet.
10: Prometi nesreči ovirata promet na štajerski avtocesti smer Celje pred počivališčem Polskava, pa na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Previdno zaprte vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam imamo vozilo v okvari. Vozilo v okvari stoji tudi na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu. Kaj se smeješ? Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam gre večinoma za tovorna vozila. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, tudi tam je zastoj. Še dva radarja. Na stojalu ga imava vprečni pri Novem mestu pri prodaji vozil in pa enega ravno tako na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Srečno pot!
11: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
5: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
12: in Venka Stefan Leva.
10: Kaj je smešen?
9: Kaj je Aca Lukas? Moram si pogledati tvoj film, zdaj ga imaš zuni.
10: Oprosti ti, dama z izjemno lepim danskim glasom. Danes sem slišala, da imam žameten glas. Tako da ne vem, kaj se dogaja drugače. Neki mi ga pobira, upam, da bodo vikenda v redu. Nova sreda, nova oddaja. Dobar dan, vsem Neva Tlem.
9: In pa Nadja Živjo.
10: Vem, da ne maraš sred.
9: Joj, kdo si je? A veš kaj? Jaz vam v sredo največ dela.
10: Maš, ne? Mm.
9: Jaz se moram to s mojim šefom obogovati. To ne gre več tako.
10: Ne bo ona frej, za vikend ona bo frej v sredo.
9: Lahko.
10: Veš, kaj te bom pa vprašala, kako je bil tvoj torka? Si se imela dober?
9: Pa tako, imela sem se dober drugač. Do neke točke. Cel dan so si mi neki češte jedle.
10: Ok.
9: V glavnem, in pa sem šla na tržnico in ker sem prišla na tržnico in sem vprašala, koliko stane ta zadeva, sem se obrnila in sem šla.
10: Ok, nič očešen torej?
9: Nič očešen.
10: Ok.
9: Ker jaz ne more verjeti ceno tega izdelka.
10: Ok, današnja tema torej?
9: Malo smo se pol pogovarjali, še o teh bizarnih zadevah, katere plačujemo čisto preveč. In so prišli na idejo, da bo današnja tema mal drugačna, in sicer za katero stvar ste zapravili bizarno velik denarja, pa niste hoteli.
10: Ja, pa mogoče ste hoteli, pa ste bili zmedeni, pa niste bili pozorni.
9: Pa ste po nesreč kupili, pa ste prišli domov, pa ste rekli, oh my god, zakaj sem jaz tukaj denarja dal za to stvar. V glavnem, malo razmislite, verjetno je bila to kakšna hrana, ponovati je to kakšna hrana, ki te v trgovini preseneti, tako da danes se pogovarjamo o tem, za katero stvar ste zapravili bizarno velik denarja, pa niste hoteli.
10: Pa ne brabili.
9: Pa ne brabili, tako da nič 51 806 806, pokličite, napišite. Čas je za dve ob dveh, vsaka po svoje.
10: Bravo, ko ste to lepo povedala.

0: samo bivša Seka Aleksić na Bestu, dve ob dveh vsaka po svoje, danes ne tok po svoje, ampak zelo zanimivo temo. Povej.
1: A prej smo se pogovarjali o češnjah.
0: Ja, tema današnja je, če ste za kaj, kar ste kupili nedolg nazaj, mogoče, zapravili res velik denarja, pa niste hotel ali pa niste nameravali, ampak je bilo res drago in ste bili pol tako, ste domov prišli in ste pogledali račun in ste bili tako, ne, kva je to? No in o češnjah smo govorili, ker je Nadja rekla, da včer se je obrnila na tržnici in šla domov, ker je videla ceno. Koliko pa so bile te češnje?
1: Ja, te češnje so bile, prijem jaz tja, vprašam, če lahko dobim kilo češen, a ne, in on men, 12 evrov bo to. Jaz njega pogledam. Hvala, hvala. Hvala, hvala, toliko sladke pa spet niso, ne. Sem se obrnila in sem šla. Da,
0: sem hvala lepa ne rabim, ne.
1: Ja, sem ugotovila, da mi je lažji pol pr sosedu porobutati češnje, kar je še ostal brez da me vidne. Tako da.
0: To bo zelo zanimivo, če tvoj sosed zdaj posluša Besta.
1: Ne, ne posluša Besta. To se pa ne sekiram, kaj preveč.
0: Ja.
1: Tako da, kaj pa ti, kaj si pa ti kaj kupila, pa si si rekla pol, oh my god.
0: Ja, v bistvu mi je ratal nekaj po nesreči.
1: A to so kaj moji ponesrečeni shopping?
0: Ja, ne, ampak taj bil res ponesreč. Šla sem v eno trgovino, kjer ponavad ne kupujem. Jaz sem bolj parunih ta pocenskih trgovinah. Ne, se pravi, cene je boljše. Grem ven iz trgovine z res veliko vrečo, ne plačam več kot 30 evrov. Top, majka, bomba, to je to. No in sem šla v eno drugo trgovino, ker so sem tam neki imel, kar sem rabila. Ne? In pač v imenu imajo včasih budžet, ne? In si misliš, pač ok, to bo zdaj budžet, ne? Mislim, ne? In jaz rabim zmrznjeno sadje, maline sem spirala in vzamem jaz pač te maline ven iz brzovalnika. In stojim na blagajni, mene kliče kolegica Indira in mi dve pač se pogovarjava, jaz sploh nisem bila pozorna, kupila sem še par stvari zraven in grem jaz domov. Prijem jaz domov, prav meni moj Uroš, a si ti normalna, 300 gramov zmrznjenega sadja oziroma malin dala si 12 evrov.
1: V trgovini, ki je zelo...
0: V trgovini, kaj, pač mislim, sem mislila, da ne, budžet, da to bo, a veš, ne bo to drago, ne. In je rekel, da ni šans, da me še kdaj spusti v trgovino, tako da, zdaj shopping je on upravila.
1: Kako je, kako so lahko zmrznene maline 20
0: zmrznene
1: euro.
0: Maline.
1: 300 gramov.
0: Ne vem, jaz sem našokerna, to bilo res veliko.
1: Oh my god.
0: Ja. Da ne govorimo o jajcih, ki sem jih kupala za veliko noč. Spoh, da se ne lotim te teme, ne?
1: Eba, dobro, to si jih kupala takrat, kad tudi oni malo zvišajo cena, tako jaz vejo, da pač
0: ja.
1: Ljudje takrat malo več kupujejo tega, ne? Ajde, to razumem.
0: Ok, to bila druga, ampak to je bila druga minus točka in pol je rekel, ne, ne, bom jaz hodil v trgovino, ti ne boš, ti ful zapravljaš. Po nesreč zapravljam, ne?
1: A veš, da bom šla danes prav pogledat?
0: Pet.
1: Če bom najdla.
0: A maline?
1: Ja, zmrznene maline bom šla tja pogledati in bom pogledala, če najdem une za 12 evrov.
0: No, pet pogledati.
1: Ne bom jih kupla, pol daj kupam češnje tam nas.
0: Sreda, da jih ne boš kupla.
1: Ej, sem pa še eno stvar kupla, ki je bilo preveč drago za to, kar dela. In sicer Grega je imel pred kratkim rojsen dan in sem mu kupla Harry Potter palco, ki je po TikToku zdaj ful viralno, ne, da obstaja una palca, ki strela ogen.
0: Okay.
1: A ne?
0: Ja.
1: In jaz vem, da ima ful rad Harry Potterja, bom pač jaz to njemu kupla. Okay.
0: A lahko meni tudi kupaš?
1: Ne, zato sem dala to, so to palco, ki strela ogen. In ta ogen je seveda iz navadnega papirja pač, a ne, iz krca. Okay. 60 evrov.
0: Wow.
1: In jaz smotana, blond ženska, kupla dve.
0: Wow, še boljš. To je pa vrhunsko.
1: Jaz sem kupila dve, še za njegovo sestro. In da se strela to s temi palcami za 120 evrov. Tako da, je bilo kar nekaj zgrešenih nakupov. Naj pa zanima vaše mnenje oziroma idejo oziroma kaj ste vi kupili, za katero stvar ste zapravili bizarno velik darja.
0: Pa ne brabel.
1: Pa ne brabel, pa si danes rečete, kaj mi je bilo. 051 806 806.

0: Best FM je tole, dober dan, v današnji sredi oddaja dve ob dveh, vsaka po svoje, danes ne toliko po svoje. Današnja tema, a ste za kaj porabili res veliko denarja, pa ste si rekli, joj, zakaj je bilo tega treba? Mogoče ste v tistem trenutku mislili, da to rabite, ali pa, ne vem, mogoče je prišlo do zmede, tako kot pride ponavadi pri meni in je to po nesreči. A ne, nič 5186806. Aleksandar nama je pisal in okay. Prav, za kazni porabljen denar za brezveza.
1: Jaz sem imela eno obdobje.
0: Si.
1: Sem imela eno obdobje, ko sem dobila kazen za parking vsake dva dni. Sploh ne vem, kako mi je to ratalo.
0: A ja, ne veš?
1: Mislim, vem, ampak.
0: Aha, okej. Okay.
1: Imela sem eno obdobje, ko sem sam kazni plačvala.
0: Jaz sem eno dobila za tebe.
1: Ja, to se pa spomnim.
0: Se spomniš, ne?
1: To se pa spomnim.
0: Ker si me mogla klicati.
1: Nisem kriva, da si se mi oglasila in da me nisi dala na Bluetooth.
0: To je bilo, nisem imela Bluetootha v golfu.
1: Ja, to pa ja, ni moj problem.
0: Oprosti, kam me pa kličeš popovdne, kam me ne rabaš v resnici?
1: Ne, ni bilo popovdne, bilo je dopovdne, ker sem te rabila nekaj službeno.
0: V soboto. Še ne SMS sva dobili na nič 5186806. Lep pozdrav za lepe damice. No, jaz sem pa včeraj šla v trgovino, da si kupim puder in sem ga plačala 70 evrov.
1: To pa vem, kjer je, ker jaz iste ga uporabljam.
0: Ampak da bi bilo še hujš, nijanso, katero mi je prodajalka priporočila, mi je pretemna.
1: Kaj drugače, ajde, sej puder je ena stvar, za katero jaz recimo dam malo več denarja, zato ker mora biti malo bolj kvalitetno, ampak če pa fališ nijanso za ta denarja, to je pa sam, jaz bi se zjokala.
0: Jaz zato dobim,
1: iskreno.
0: Jaz za ta denar dobim tri pudre.
1: To pa, ajde, uno, greš malo bolj na kvaliteto, pa plačaš, pa
0: ja.
1: Te zajo, ne?
0: To so ti trenutki, ko si res rečeš, aj bilo treba. Aj bilo treba
1: aj
0: tega.
1: Aj bilo treba, ja.
0: Nič 5186806, a se vam je kdaj zgodilo, da ste dali malo preveč denarja za nekaj, kar ste pa ugotovili, da ni bilo fajn, da to denarja.
1: Za malo za brez veze.
0: Ja.
1: Nič 5186806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Relax. Bi raje, oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Prvi put, mislim, prvič v križ.

0: 13. junija, ljubljanske križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Malo sonca, manj oblakov, kar toplo je danes, trenutno meri 23, bo pa jutri veliko več sonca, pa tudi više temperature, še čist malo pa se bomo lahko začeli sončati, da ne bomo na plaži vsi beli.
0: Promet.
2: Prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred počivališčem Rabar komanda v delovni zapori, zaprt je en prometni pas, in pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Vozila v okvari stoji na črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu, tam previdno in počasi. Tovorno vozilo v okvari stoji na ljubljanski južni obvoznici smer Malence na izvozu Ljubljana jug Škofljica, pa povožena divjad leži na cesti Pragersko-Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice. Trenutno zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. In pa še trije radarji. Na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, enega imava v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in pa v Radečah pri Starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Srečno pot!
0: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
3: in Nevenka Stefan Leva.
2: Ok, nadaljujemo z današnjo drago temo, bomo rekli, ne? Se pravi, jaz ste kdaj zapravili veliko denarja za nekaj, kar niste hotel mogoče, ali pa je ratel po nesreč, ali pa ste si rekli, da rabite in pa ste ugotovili, da lahko dobite cenej, ne?
1: Recimo bencin.
2: Dobar bencin. Bencin rabiš, ne?
1: Ja, rabiš, dobar ne rabiš, lahko prideš s kolesom v šolo, v šolo, v službo.
2: Nadjo,
1: v službo, ali pa s kirojo. Niso srede moje, ostala sem ob 4 zjutraj. Zame je to zdaj že večer.
2: Pazi ta SMS.
1: Povej.
2: Hej, hoj, tema poraba denarja. Tipu sem kupla uro firma Hugo za rojstni dan, zato da je naslednji mesec z mano končal. A ja, pa še to, ura je bila 120 evrov. Res je, da jo je vedno nosil, ampak me zdaj malo srček boli. Dobro, da te boli srce zaradi ure. Ker če je on šel, pol
1: ti
2: že
1: je
2: ni bil vreden. Ja, najbrž ne.
1: Ali?
2: Ne vem. Ali mogoče?
1: A bi jo ti vrla, če bi ti on kupil, pa bi šla pol narazen?
2: Mislim, pravijo, da ne smeš partnerju kupovati ure, ker to pomeni, da boš šel
1: ja,
2: narazen
1: to,
2: zim.
1: Ja, to je res, ja. Oziroma, jo more on pol od tebe kupiti, kao za 5 evrov, pa jaz sem tako.
2: Ja.
1: Ampak to so te naše braže.
2: Mm. Biljana je tudi pisala.
1: Okay.
2: Lepo zdrav parfum iz Millerja v vrednosti 140 evrov. Prijem domov, na koži mi ni odgovarjal, oziroma ni dišil isto kot v trgovini. Valjda, če sem pred tem jih povohala 5 različnih in so se mi vonji prepletali.
1: O ne.
2: O, poslušam vas, kako vam je 12 evrov za češnje drago, puder za 70 evrov pa ni. Res žalostno, kako ni skoste nekatere ženske
1: padle. Oh my
2: padle.
1: God, to je bil SMS, drama. Kaj prišel. Je zato, ker mi je bizarno, da za češnje 12 evrov.
2: Mislim,
1: ne vem, kaj je tukaj zdaj primerjava, pač sem dala za puder 70 evrov, sam to je pač del moje službe na televiziji.
2: Mene tale SMS ni zmotil popolnoma nič.
1: Mene. Če hočem, da za puder 70 evrov, bom dala za puder 70 evrov.
2: Okay.
1: Ampak za češnje, no, bom dala 12.
2: Bomboni 2 kg za 80 evrov, piše Heidi.
1: Oh my
2: tiste,
1: God.
2: Ki si sam nabereš in se nama s partnerjem ni zdel velik 3 cente na gram. No ja, nabral se je hiter. Lepe pozdrave.
1: Ampak to te pa
2: bomboni.
1: Hiter, veš? To te pa zelo hiter.
2: Pa po mojem unijo reščki pa to, ne?
1: Pa na koncu te bomboni sploh niso dobre, kaj tak stojijo tam že po mojem full sajta, ampak jaz sem se isto tako ene parkat s temi bomboni že zafrkala.
2: Ne vem, jaz
1: ne jem
2: bombono.
1: Ker začneš ono nabirati tam, nabiraš, itak ne veš, koliko je. In pa, kad ti da tam na ono tehtanco, itak eni so pač teži, a ne?
2: Ja.
1: Tako da verjamem, da jih je presenetelja.
2: Edine tehtance, ki jih jaz poznam, so tiste, kjer nabiram krompir, pa pritiskam zapor, pa nisem...
1: Eba dober, si imaš
2: nikoli
1: ti...
2: še nisem vzela drugač bombonov, pa oreščkov, to pa res ne. Oreščkov sploh ne maram, nisem jih všeč.
1: A ne, jaz to nisem. Bombone sem že, ampak sem se tudi jo že ne parkar se tam zafrkala. Sem tam se pa moj vsi.
2: Možen, ja.
1: Pač.
2: Ok, zakaj ste vi zapravili velik denarja, pa ne brabili nič 51806806? Forca naprej v popodnevu grše prhaja. Tako mat je res dober, drugač.
1: Mislim, grša je dober.
2: Za dvigant energijo.
1: Zdaj bo poletje še malo, lahko bi prišel kje na okol.
2: Lahko bi, ja bi ga povabil.
1: Bi.
2: No pa dajmo.

0: stvar, ne? Ali pa mogoče se ti je zgodil po nesreč, ali pa na koncu gotoviš, da ni bilo toliko vredeno. Ne? No, Heidi je prej pisala bomboni 2 kili za 80 evrov. Je napisala bomboni isto kot Haribo, tako da dejta si predstavljati, koliko Haribo vrečk bi prinesla domov za ta denar. Ne?
1: Kopala bi se v njih, koliko bi bilo.
0: Ok, nekdo je napisal nazaj SMS. Hej, hej, primerjati porabo 12 evrov za češnje, ki izginejo v 5 minutah, 70 evrov vredno zadevo, ki se uporabljala neki mesecev, pove veliko tem, koliko pozna ženske.
1: Hvala lepa.
0: Ja.
1: Ja, jaz puder uporabljam 2 meseca, vsak dan.
0: Ja.
1: In pol, če to razdeliš po dneve in deliš juno tretje in pol delim češnje in so češnje veliko dražje, kot puder.
0: Razumem.
1: Tako da.
0: Klemen je tudi pisal na nič 51 806 806, prav zdravo. Glede neumne porabe denarja sem šel v Bosno in pozabil gasiti mobilne podatke. Oh. Je prišel lep račun za 150 evrov samo za to.
1: Oh.
0: Tle pa mislim, se zgodi, da te lej. Vsi zastopimo.
1: Se zgodi.
0: Čist vsem se je to že zgodil, ne?
1: Čudga.
0: In pa Anel je pisal. Pozdravljeni, zaročil sem punco, dal sem 700 evrov za prstan, čez par mesecev sva šla narazen in ga ni hotla vrniti. Joj.
1: Pa selih to sem se prej vprašala, pol, a vrneš tako darilo? Ne vem, jaz nisem dobila nobenega tazga darila, ki bi ga lahko pol vrnila fizično.
0: Ja.
1: Mislim,
0: zakaj ne vrnila pol tega zaročnega prstana?
1: Pač zaročni prstan bi po mojem vrnila, če bi šla narazen, ne bi ga obdržala, pač kaj če bi.
0: Ja, se to kaj če ti, no?
1: A ne.
0: Zanimivo. Nič 51 806 806, da se vam je kdaj kaj tanzga zgodil, za kar ste dal velik narja, pa ne prabel.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
8: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
9: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
10: Ja, sem res, sam res, res.
9: Ti prijav se.
7: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
11: Narodna muzika.

0: Tropico Band in cigareta. 16 minut do 3. Niva tle.
1: In pa Nadja živa.
0: Ponavadi dve ob dveh, vsaka po svoje, danes sva bolj kot na isti strani, zaradi tega, ker se pogovarjamo o neumni porabi denarja, tako nekako. Mislim, neumni. Pač, da kupaš nekaj, pa si ne predstavljaš, da v bistvu mogoče ti rata ponesreč, da ful zapraviš, zato s

0: Džera Madanovski, deca, sreće. Ja, Nivatle.
1: In pa Nadja Živa.
0: Današnja tema je o, ne bom rekla brez glavam zapravljanju, ampak v bistvu o stvarih, ki smo jih preplačali, če lahko tako rečem. Ne? Se pravi, se nam je zgodilo po nesreči ali pa smo dali malo preveč denarja za to in pa smo se rekli, o moj bog, zakaj? No, in SMS je preletel in prav takole. Ojla, jaz imam rahli fetiš na čevlje in torbice. Moj mož pravi, da so to vedno drage neumnosti, sploh ne razume žensk.
1: Dobar. Jaz sem imela tudi z mojim že debate o tem. Ampak sva zdaj pošla do te točke, da je pol on men na koncu kupil malo dražjo torbico. Ker je to ena stvar, na katero rada dam denar.
0: Mislim, mi ni do, torbice,
1: mi
0: ne.
1: Mi ni žal. Začevle ne, torbice pa ja.
0: Ne, jaz pa na torbice nikoli. Čevlje, ok, čevlje imam rada. Hlače imam rada, ne vem zakaj. Hlače. Skoz kupujem hlače, ki mislim, da jih nimam, pa jih imam. Ampak hlače.
1: Jaz pa sam torbice, nič drugo. Mislim, ostalo uno nakupujem preko spleta, pa ne vem, so to majčke za par evrov. Ni tako, da bi dajala ful denarja za to. A ne? Edin torbice.
0: Še na SMS je prišlo na nič 5-1-806-806, citiram. Lana, a se ti je kdaj to zgodil? Zalubila sem se 32 let starejšega in ko sem povedala fotru, je rekel, se je prav. Ja, tako piše. Veš kaj, Lana? Moje osebno mnenje je, ljubezen ne pozna let. Če ti paše, zakaj pa ne?
1: Mislim, ja.
0: Ampak ne vem pa, kaj je tle bilo, da zdala preveč denarja. A zga plačala? Ja, ne vem. Ampak vse en ljubezen je lepa stvar. Nima veze, važno, da se imamo radi in da se imamo lepo. Ok, Suzana je pisala. Zdravo, ko poslušam, kaj je enim veliko, sem še bolj jezna sama nase, čeprav je že velik let od tega. Ko sem bila mlada in naivna, sem takratnemu partnerju pomagala odplačati en dolg. Vzela sem kredit v današnji vrednosti približno 7000 evrov, čez nekaj mesecev pa sva šla na razen. Kredit sem plačala seveda sama. Ja, včasih zaradi ljubezni delamo neumnosti.
1: Ja, ali to sem hotla res, zaradi ljubezni naredimo marskej. Vsi smo verjetno že imeli kdaj kakšno situacijo, ki smo zaradi ljubezni kaj naredili, ki zdaj, ko pomislimo za nazaj, si rečemo...
0: Obžalujemo, shotla reči.
1: Ja, obžalujemo, ja, tako. Tako da, ja, to je življenje, ne?
0: Ja. Ok, zelo zanimiva tema, počas bomo mogli zaključiti, ker se veš, moram delati, ne?
1: Ja.
0: Jaz bom še zmer kupovala tam, kaj najcenejno. Mislim, da tele maline, ki sem jih kupila, to je bilo res slučajno.
1: Ampak moram iti preveriti.
0: Pet preveriti.
1: Prav šla bom preveriti.
0: Pet.
1: Ka mi ni jasen, kje si ti kupila
0: tukile.
1: Maline?
0: V polju.
1: A to je bilo tle?
0: Ja, to je bilo tle. V polju in boš videla tam, kaj je un hladilnik za zmrznjene zadeve. Pet po maline, no. Mislim, ne jih kupiti.
1: Ne bom jih kupila, ja. Ampak jaz se moram videti. Jaz moram videti.
0: Res so bile drage, no.
1: Pa se ne bi ti bilo vzeti sveže maline.
0: Ja, vem, kada sem...
1: Ni mi jasen, kje si dala tuk dnare za maline. Bom šla prav preveriti.
0: No,
1: bom
0: pet.
1: Šla preveriti.
0: Pet.
1: V glavnem uživajte v današnjem bezpopodnevu z nevo, mi pa se slišamo spet jutar zjutraj med 6 in 10.
0: Adio, lepo se mej.
1: Adio.

0: Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro dan, želim tudi Ula Šekulam. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretarjat sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
6: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, v tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi. Domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
5: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta.
7: Vreme.
8: Ja, danes lahko rečemo, da bo mal mešano na žaru, neki sonca pa tudi plohe in nevihte. Ej, sam, temperature pa bomba. 24 stopin bo.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Ramber Komanda v delovni zapori. Tam je zaprt en prometni pas in pa pred overo je že zastoj, ki sega skoraj do razcepa Nanos. Vozilo v okvari ob voznem pasu na dolenski avtocesti smer Novo mesto med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, previdno počasi. In pa zastojim na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Stojiva tudi v smeri Maribor med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico Jug, pa v tem trenutku tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar pa v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mostu. Srečno!
11: Pomlad!
12: Na Best FM.
13: Končno pomlad!
11: To je Best pomlad.
14: In.
11: Nevenka Stefan Deva.
8: Ja, v zadnjem času je prišlo do neki podražitev, bencin recimo, ne? To mene osebno najbolj boli. Tudi hrano moraš počas kar gledati, da ne zapravaš bogatstva, pa se veš, ne, ostale stvari, kaj hrabva vsakodnevno. Plača je vedno premehna za vse to. Ampak ti pa nekaj povem, ne? Dobri občutki in dobra muzika na bestu pa so vedno zaston. Dobar dan v tvojem best popoldnevu. Tanja Savič, Rimski in Korona, zločin bez dokaza. Pojači radio in ne pozapne na smeh.

In pa Maja Marijana, 13-ih mama čez tretjo, a veš, kako zgleda, ko si totalno brez skrbi, se sprostiš in res uživaš v dobri družbi.

0: Ja, tako nekak, ne? Kaj to pomeni? Da?
1: Best FM dela najjače žurke.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Sam še dvakrat greva spat, preden se spet zabavava, družva, pleševa in pojeva skupaj v klubu Square v središču Ljubljane. Je na zadnje bilo top, zdaj bo še bolj top, sem prepričana v to. In Getso DJ ima že zglancano mešalko, moje glasilke bojo sigurno do petka k nove. Rabva sam še tebe. Začnemo ob 10. zvečer in skupaj ustvarjamo nove spomine. Torej ta petek v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Se vidimo!

Milan Stanković je bil tole, nisi mu ti žena. 8 minut do pol četrte, dobro dan na Besto. Ja, nekje sem prebrala, da če je človek majster v svojem poslu, pol ne rab velike in drage jahte in velik golote za to, da je uspešen. Men.

0: Vse naredi s svojim glasom in eno teh majstrov je Zihar Šerif Konjevič in če ostane z mano, ga slišiš kmal.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
6: Na best

0: Vreme.
1: Neki sonca, neki padavin, v enem trenutku dan s sončna očala, v drugem trenutku pa zmarelo po svetu. Bo pa vsaj 24 stopin.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred počivališčem Ravbar komanda v delovni zapori, tam je zaprt prometni pas, pred overo je zastoj, ki sega skoraj do razcepa na nos. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi v smeri Maribora med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico Jug. Sicer pa se že začenja popodanska prometna konica. Še tole. Zaradi del bo po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Šentrupert in Vransko. Obvoz bo možen po regionalni cesti. Srečno pot vsem!
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Sreda je polovica delovnega tedna, dober dan v tvojem bez popodnevu, ker se počas že polnijo naše ceste in se začenjajo popodanske konice. Zdaj je čas, da vzameš telefon v roke in mi napišeš SMS ali pa me pokličeš na 051-806-806 in poveš, kakšne best ritme bi danes poslušala tvoja ušesa. Torej 051-806-806. Zdaj pa ti dela družbo Boban Rajović in ne vjerujem. No pa gremo vsi skupaj.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Magični Dino Merlin in pa briga na bestu. 18 minut do četrte, Neva sem s tabo, poglejmo, kaj bomo danes.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za dvojkomad za okužbo.
0: Ja, vsi, ki me spremljate že dlje časa, vedno se potrudim, da izpolnim, oziroma se dotaknem vsazga SMS-a, ki pride, vedno se trudim, da bi bili vsi na vrsti, vedno. Probala sem danes ene 5 cifr poklicati, no ben se mi nijavil, en mi je dol vrgu, ki sem klicala in sem tako res to grozen zvenim, upam, da ne, ker pač vsem se družimo vsak dan in bi želela, da ne zvenim grozeno, ne. No, ampak potem sem opazila en SMS in sicer glede enega komada, ki je res frišen. Piše takole. Čau Neva, jel može Emir Brunčević in Elma Sinanović nova pjesma 8 kvadrata? Elmo, hvala vnapred. Ja, lahko dam Elmo Sinanović in pa Emirja Brunčevića 8 kvadrata, ker pač ga še nismo slišali na bestu in zakaj ga ne bi zdaj? Tvoj komad za ugužvo, gremo?

0: svako popodne po šihtu. S tabom u gužvi.
1: U mojom autu sam poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov u objemu narave na obrubju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava pika si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
12: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
11: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
13: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
14: Avtominosvetek.si.
15: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: To je tvoja narodna muzika.

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Best FM. Novice.
8: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
9: Vreme.
10: Ja, ponekod še imava nekaj sončnih žarkov, so se pa že začele plohe in pa nevihte. Bo mokro, ampak bo hiter mim šlo. 24 stopin bo.
11: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
9: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pred razcepom Dolga vas, tam previdnem počasi. Zaprte vozni pas na pomurski avtocesti ravno tako v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug zaradi vozila v akvari. Trenutno pa stojiva na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice, v smeri Maribora pa med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico Jug. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno, tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in pa na okoliških regionalnih cestah. V tem trenutku en radar, bela škoda je v srednjih Bitnjah v smeri Kranja in pa javljate, da policija stoji na dolenski avtocesti pri Biču, tam kjer so dela na cesti, na motorjih. Tako da tudi tam previdno in počasi. Nič 51-806-806, številka za vse frišne informacije z cest. Srečno!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Končno pomlad.
14: To je to.
13: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
14: in v gužvi.
15: Ne vem, kaj Stepan nima.
10: Sreda je, drage moje, dragi moji, gledati morva k na pol poln kozarc, se pravi pozitivno in nasmejano bom rekla, ne? Dobar dan na Bestu. Nije Ana, nije Marija, je pa Neva s tabo v tvojem best popodnevu. Jaz mislim, da je zdaj čas za Dada Polumento in ja, no, to, kar sem prej rekla, ne? Pojačaj radio in ne pozapna na smeh.

0: Tado Polumenta je bil tole. Ja, drugače, dobila sem SMS na 051-806-806. Almedina iz Nove Gorice je tudi z nama in jaz priznam, da sem ratala lačna, ko sem videla ta SMS. Almedina, povej mi, kaj delaš?
1: Borek s sirom. Trenutno, lihka razvivam.
0: A res?
1: Ja.
0: Ok, bila si danes, a si bila na šihtu, a si doma, kako je?
1: Ne, sem fraj, danes sem malo bolj pohajala in zdaj sem prišla domov, da naredim kosilo.
0: Ok, se pravi si izkoristila prosti čas, sem bila si malo tako. Na soncu tako. In tako in pol si se odločila, da boš naredila burek.
1: Tako.
0: A to delaš zase, za družino, za moža? Kako?
1: Ne, za moža, v bistvu za me in za moža. Pač sem dobila eno veselo novico in pa sem dobila kar navdušen, ko pač obožujem burek s sirom in se nekaj naredim, ne?
0: Ok, kaj pa je ta vesela novica?
1: Vesela novica, da je končno mi je bila diplomska odobrena.
0: Bravo, Almedina!
1: Ja.
0: Kaj pa je za ena tema?
1: Bližnji vzhod.
0: Aha, tako. Okay,
1: ja, bližnji vzhod, mednarodno pravo, no.
0: Razumem. Veš kaj, res si zaslužiš burek za tole, veš?
1: Ja, a ne?
0: Pa še eno stvar, ki glih sreda, ne, smo na polovici delovnega tedna, gremo počasi proti vikendu, komad?
1: Bonita, teja.
0: A boš plesala pa delala burek?
1: Ne, v bistvu zdaj bom pospravljala pa plesala, ker zdaj lih ga dam pečt.
0: Odlično, pol pa pospravlji, pa zapleš zraven, pa je to, Almedina, prav?
1: Ok, super, hvala.

0: Bonita Teja Tajirović, 13.04, dobro dan na Bestu, ja sigurno smo zdaj migali z boki, a ne? Še preden nadaljujemo, tole informacijo smo dobili na 051 806 806.
1: Ja, pozdravljeni, tuk da sporočim, da je na Verdu radar meri iz smeri Borovnice proti Vrhniki.
0: No, pa ste slišali, tam naj noga ne bo pretežka, pejte počas pa seveda z užitkom ob Best ritmih. Tudi Nikola je dan z nami, pravda uživa v Best popodnevu in Nikola, pošiljam lepe pozdrave nazaj. Me veseli, da smo skupaj in da se družimo. V vaše ušesa zdaj je Emir Brunčevič, a nema tebe.

0: Jakov Jozinovič, prav, ja, volim, kad si tu in tudi meni všeč, da si skupaj z mano na bestu, 9 minut do pol pete. Torej, Almedina iz Nove Gorice danes peče burek, prav da bo s serom, Armin pa prav takole.
1: Sam en burek, sam mesom, sa sirom je pa sirnica.
0: Sa sirom je pa sirnica. In pol imaš zeljem, temu se reče zeljanica, je res?
1: Ja, sa krompirom krompiruša in tak.
0: Ok, in kako bi rekel tistim stvarem, ki jih v pekarni prodajajo pod pizza burek, kaj je pol to?
1: Ne vem.
0: To pa ne vemo.
1: To res ne vem.

0: Ok, z Arminom še ugotavljava, kako se v resnici reče pica burek, oziroma kaj naj bi to bilo. Do takrat pa se družva, družimo v Best popodnevu in danes ne bomo bremzali. Elitni odredi prihajajo nekoči. Ostanu moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
9: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Ja, popoldne so obljubljali plohe in pa nevihte, najbrž jih je marsikdo že doživel, ampak naj bi šlo hitro mim. Temperature ostajajo na 24 stopinjah. Hej, sam jutro bo pa sonce. In ravno tako 24 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pred razcepom Dolga vas tam previdno in počasi. In pa zaprtje vozni pas na isti lokaciji v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug zaradi vozila v okvaru. Okvari, tako. Stojiva na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, tudi v smeri Celja pri Slovenski Bistrici. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in Postojno in pa še vedno na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Seveda stojijo tudi okoliške regionalne ceste. V tem trenutku bolj počasi kje? Bela škoda je v spodnjih Bitnjah v smeri Kranja in pa radar je na štajerski avtocesti na vozu Krtina v smeri Celja. Srečno!
4: Končno pomlad.
5: To je to.
4: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Ok, dve minuti čez pol peto na bestu. V tvojem best po podnevu skrbiva za to, da dava ves stres, ki sva ga prinesla iz šihta ven iz sebe, da razmigava boke, da ne vem, uživava v best ritmih in to je ta največji žar, zaradi katerega se družba vsak dan. No, Vojaš in Ceca prihajata za vse muškarčine danes na naših frekvencah. Poslušaš Best FM? Ja, dober dan, no?

Hvala, Bratin. O, kako ne bi. 19 minut do pete, neva ti delam družbo na vestu. Ja, včer mi je Primož pisal na nič 51 806 806 in ga je zanimal, kaj poslušam v avtu na repeat. Tako, ko sem včer rekla, ful je enih playlist, ki jih človek naredi in poslušaš ogromno nekih komadov glede na svoje počutje, ne? Imam pa en komad, ki ga slišva zdaj na bestu. Ta en komad nima veze, kakšen dan imam, nima veze, kva se mi je zgodila, a sem pozabila, a sem sklopila likalnik ali ne, a sem šla tankat, pa sem se skor zjokala zaradi cene, a sem ne vem, a mi je guma počela na cesti, sploh nima veze, ker si njega zavrtim, je dan.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
4: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke, socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnih korakov nove vlade. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
10: Vreme.
11: Jutri bova večinoma v družbi sonca, baje se bo obdržal vse do torka, tudi temperature bodo vsak dan više, kar pomeni, da skupaj z vikendom pride tudi sonce. No, jutri pa začneva pri 24 stopinjah.
10: Promet.
11: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti v smer Ljubljana med Senožečem in Postojno. Še vedno na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in pa še vedno stojijo nekatere okoliške regionalne ceste. Zaradi del bo po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Bo pa voz možen po regionalni cesti. To je zaenkrat vse, srečno pot.
12: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
13: Pomlad.
14: Na Best FM.
15: Končno pomlad.
13: To je Best pomlad.
15: In.
13: Nevenka Stefan Deva.
11: 3 minute čez 5, dobro dan na Bestu. Zadnja ura srednjega Best popoldneva je tole. In v najino družbo prihaja Jelena Karlevša s komadom Sladka mala. Čeprav odkole, ko jo pogledaš, ne, pr njenih 1,80 m, ni glih mala. Je pa sladka. Uživaj.

0: Mirna, Severina, 12 jih imamo čez peto na bestu, a veš, kdo pa ne bo miren ta petek? Ja, jaz pa ti, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Kenzo, DJ in Best Neva.
0: Jam center Ljubljane Square Club ta petek, 22. maja, začeli bomo ob 10. zvečer in poskrbeli bomo za popolnoma vse. Za nepozabno noč novih prijateljstev in spominov, pel bomo, plesali bomo, zabavali se bomo, vse bomo delali, kar hočeš. S tem, da imamo možnost glasbenih želja, seveda kar kol si zaželiš, to dobiš in za to poskrbi naš in vaš Geco DJ. Torej ta petek Square Club Ljubljana od 10. zvečer. A ja, zdaj pa eno poskočno, da veš, kakšne stvari se dogajajo na bežurkah. Dano in pa šako polumenta, ženim se.

Dejan Matić, ona je moja. 6:09 je in veš kaj, jaz mislim, da je treba nadaljevati s tem, da dvigujeva energijo in razpoloženje in dava ene malo bolj poskočne ritme.

0: Saša in pa Mija, čas Sante, ostanu moj družbi, prav kmal v tvojo šisa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Invasion Car. DJ Jovanović in Big Concert Orchestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mjestu. Petak, 12. junija. Stupnice na Intrio. Intrio!
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kilogram, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: To je tvoja best party muzika. Najdemo na pola
9: pota. Prešna muzika.
10: Mamma mia, se sadimaš, da sem ti ja.
11: Čist, frišen komad na bestu.
12: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime na kao Grgo Grše.
13: Oči tvoje kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
11: Tole je frišen duo na bestu.

0: vreme.
1: Jutro bo sonce in sonce bo vse do torka, pravijo. Prijetnih 24 stopinj bo.
0: Promet.
1: Ok, prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika, pred oviro so zastoji, previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na Mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Šentilja, pred pokritim vkopom Malečnik zaradi vozila v akvari. Stojiva še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa zastoj tovornih vozil na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, pa še vedno na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Srečno pot vsem!
2: Pomlad!
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Minuta čez pol šesto. Dobro dan na Bestu. Ptička mi je prišepljena, da Ajna danes praznuje svoj 42. rojstni dan. In Ajna, vem, da poslušaš. Eno sporočilo imam za te.
4: Zdravo, mami, Silvi tukaj. Jaz vem, da imaš danes rojsten dan in želim ti vse najlepše in najboljše, najboljše vsega tega sveta. Hvala ti za vse, kar si naredila za me. upam, da imaš danes srečen dan. Rada te imam.
1: A vidiš, Ajna, kakšna je to ljubezen. Vse najboljše tudi strani ekipe Best FM-a, lepo praznujte donsno ali pa za vikend se bo kmalo tle, oziroma je že za vogalom, bomo rekla, ne? V tem trenutku pa ti zapoje Šako Polumenta, tebi za rojen dan. Ajna, uživi.

Amadeus Band, Lažut, 19 minut do 6, neva sem bila tvoja bespopodanska družba. Počas bo čas, da grem domov in da se družaš ob ritmih, ob best ritmih, v odaji 6 ob 6 z Majo Tasič. No, še prej pa, še na SMS je preletel in prav takole. Lepo

Želimo mu vse najboljše za njegov rojstni dan. Veliko ljubezni, sreče, zdravja, njegova žena, sestra Sandra, nečakinja Dunja in pa nečak Novak. O, tu se parima. Ja, Aleksandar, vse najboljše, evo eno rođendansko pesmo za tebe, Miroslav Ilić prihaja. Uživajte in lepo praznujte. Čau!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Komu velik bom zvezda?
5: Kej zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
5: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojkovovk je ob tem povedal še.
2: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katere tudi slovi. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in je ne želimo.
0: To je šest ob šestih na Best FM.
3: Hej, ura je odbila 6 in to pomeni, da je na sporedu vaš 6 ob 6 izbar. Čas je, da se udobno namestimo, damo radio na glas in da se do konca večera prepustimo naši najljubši muziki. Vaš 6 ob 6 izbor bo danes otvoril Boban Rajović, ki je enkrat priznal, da nima čist nič proti plastičnim operacijam. Tudi sam si je par let nazaj šel tako, malo zategnet oči, tako da si odstranil tisto odvečno kožo na vekah in lahko rečemo, da je kar modern tale naš Boban, zato mu jaz kar predajam mikrofon.

Čas za pravih 6 ob 6 na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Hurricane in Loco Loco, evrovizijski komad, ki je leta 2021 zastopil Srbijo. Hello, hello, Baja Tazič, se družim z vami in poslušate vaš 606. izbor. Koga pa bodo Srbi izbrali naslednje leto za Evrovizijo? Zdaj, v tem trenutku se najbolj ponujata Teja Tajirović in Jelena Karleuša. Jelena pravi, da bi bila ona perfektna izbira za to, ker bodo ljudje dobili najboljši nastop v vseh možnih pogledih. In plesno, pevsko in seveda tudi karizmatično. Ampak ona prav, da bo šla na Evrovizijo pod pogojem, da jo RTS vzame brez kakršnega koli izbora, ker meni, da ona take vrste tekmovanja, kakor vsa ostala leta, ne potrebuje. Bomo videli, kaj se zgodi do naslednjega leta, zdaj pa začnimo z njeno tiho ubico.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
3: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
4: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
5: Ja, ja, sem res, sam res, res.
4: Ti prijav se.
2: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
6: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizelstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Ați lugăsit bypass-ul dănașnim și stopșeastic izbarul. Hello, hello, mata, si ce sunt vașa pozna popodanska družba in učasih je fino poslušat tko, kašen ljubezenski na svet. Tetka Gorana Ratkovića Raleta je želela Ani Nikolić predan je izrekla tisto osodni da, svetovod da se za Raleta nikakor ne poroča. Da je pri njemu tko, velik boljš biti samo njegova punca kot žena, ker njegove punce velik boljš tretira. In da je to zelo slaba odločitev, ker... In nikakor ne priporoča, da se z njim poroči. Ampak, da če se res želi, potem pa naj naredi, kar ji srce govori. Mi pa gremo zdaj na Romale, Romali. Šerima se.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Tvoja izbira, tvoja muzika. To je 6 ob 6 na Best FM.

Henny Mahrina in Plava zvezda na Best FM. Dobar večer, Maja Tasič sem v vaši družbi in za konec bom dan zavrtila eno res lepo, novo, frišno pesem Aca Pejoviča. Še predtem pa nekaj me zanima. Zakaj vsi izvajalci zadnje čase na pomlad oziroma zdaj že skor poletje dajo v neke zimske komade z zimskimi videospoti? To je prav rato že nek trend, tako da očitno lahko pričakujemo še kakšnega snega v ozadju. Zdaj pa v naši družbi že Aca Pejovič in So.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, demokratov in resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti mogo na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM!

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.